Добар ден, слушатели на Македонската радиопрограма, и добар ден на тие што не ја слуша. Имаме 2-3 сообщения да ви изјавиме од страна на Македонската православна община за Аделајде и Јужна Австралија. Ви благодарам и што слушате радиото. Се извинувам. Првото сообщение на 30.5.26 година, тоа во сабота, отец Гаврил пристигнува во Аделајде. Ако сака некој да има молитва да се послужи, да оди на гробоите, попо Гаврил е слободен на тој ден. Кој сака да се закажи за попо Гаврил да дојде на неговите гробови, да се јаве кај Ѓорѓина на 04-05-984-799. Уште еднаш, 04-05-984-700. Тоа за отец Гаврил, кој сака да се јаве, да се има молитва. Другото сообщение на 31.5.26. Црква да ќе биде отворена од 10 до 12 саатов на Сабајле. Сите се добро дојдени. Не заборавете, за овој пат, за прв пат, на новиот поп ќе служи со отец Гаврил и други присутни од епархијата во Сидни. Валентин, новиот поп, кој прв пат ќе служи на оваа служба на 31 од 10 до 12 саатов попладне. Ве молиме да дојдете што во поголем број, да епархијата да му докажем дека имаме снага или храброст да чуваме нашата црква отворена. Сите трошкови што ќе се случат за ова црквена служба, се епархијата и плаќа сите трошкови, са никој да не се пожали од епархијата. Ве молиме сите се добро дојдени.

Ущеднаш не заборавајте недела во 10 сато сиде се добро додени во црквата за службата. Ушедно сообщение на 1.8.26 година ќе го прославим нашиот најголем празник Илигден. Илигден е едно од нашиот најголем празник што го славим во нашата земја. Ве молиме ако сакате да се резвисате маса или со други некои гости, ако сакате да дојдете, превеме може да се јавите ушеднаш кај Джорджина на 0405984799 за маси да си порачете. Ако сакате да не промаршите и седне да се бунете, ќе речете нема соло и за нас, другите и за да. Затоа предвреме велиме, ако сакате да дојдете за нашиот најголем празник или ден, јавате се кај Джорджина да се резервирате маса со своите пријатели. Ќе има песнопојци или пеачи од Мелбурн, Сидни и убава музика, ќе има храна и други од присутни од владата на федералната влада и државната влада на Саут Австралија. Со сите сте добро дојдени. Ви благодариме унапред.